Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domini nos in Deus, credentia subtectum meam, et tantum de grano, et sana vita amana mea.